Anope yɛde naaseɛ na yɛyie ne nkamfoɔ no ɛma ne din na yɛda naaseɛ hyɛ ne deɛ animuonyam ka kyerɛ ne sɛ wonto nku na wo nna no ɔmoayɛ tuanamo nsi yie nkayɛ ho nkyɛ ataa ye obua me